koska mä tiedän, et katoat milloin tahansa, en uskalla edes toivoa mitään kovin kummosta. Aurinko paistoi niin kovaa, ei tarvinnut miettiä muuta. Niin paljon valoa, musta on saattanut tulla sokea. Sydämestäni.